Yidi koka yeba yema teka teta mokie. Yidi kanda yeba yema teka teta mokie. Yidi wevombe yeba yema teka teta mokie. Yidi wopango yeba yema teka.